أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو برا مہربان نہایت رحم والا ہیں۔ محترم و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اردو پروگرام بزم عقیدت۔ آپ کا میزبان نثار اختر آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ کل 5 اکتوبر ہیں، اسی تاریخ کو یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہر طالب علم اپنے کسی نہ کسی استاد کو یاد کرتا ہے، انہیں کوئی پیغام بھیجتا ہے، کوئی شکریہ ادا کرتا ہے اور کوئی برسوں پرانی کسی نصیحت کو پھر سے یاد کرتا ہے۔ استاد صرف وہ نہیں جو ہمیں کتاب پڑھائے، ہماری پہلی درسگاہ کبھی ہماری ماں کی گود ہوتی ہے، کبھی والدین کی تربیت، کبھی بزرگوں کا تجربہ اور کبھی امام مسجد کی نصیحت۔ مگر آج ہم ایک ایسے معلم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسے ٹیچر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو صدیاں پہلے ہمیں زندگی کا سبق دے گئے، جنہیں ہم نے دیکھا نہیں مگر ان کی سنت مبارکہ اور تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشغل راہ ہیں۔ وہ ہیں آقا دو جہاں دلبر جانا سید عالم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معلم اول، معلم اعظم، معلم انسانیت، معلم اخلاق، معلم محبت۔ وہ معلم جنہوں نے ہمیں صرف علم نہیں دیا بلکہ انسان بننا سکھایا۔ آج کے خصوصی پروگرام میں ہم بات کریں گے اس عظیم معلم کی، ان کی تعلیمات کی، ان کی سنتوں کی، ان کے اخلاق کی اور اس خوبصورت طرز زندگی کی جسے اپنانا ہی ان سے محبت کا عملی اظہار ہے۔ سامعین، امید ہے آپ آخر تک ہمارے ہمراہ بنیں گے اور آج آپ اپنے پیغامات، اپنی دعائیں، فرمائشیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر

سامعین کرام، تعلیم کا مقصد صرف غلطی پکڑنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک استاد کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کی غلطی کے پیچھے چھپی کمزوری کو سمجھ لے۔ اور یہاں پھر ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں معلمی کا ایک بے مثال انداز نظر آتا ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، غلطیاں کرتے، سوال کرتے، کبھی سخت بات کہہ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ذلیل کر کے نہیں، سوار کر بدلتے تھے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انسان کو اس کی غلطی سے نفرت دلانا اور انسان سے نفرت کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ غلطی کی اصلاح کیجئے، مگر انسان کی عزت باقی رکھیے۔ کتنا خوبصورت اصول ہے۔ کبھی ایک سخت جملہ کسی بچے کے دل پر برسوں کا بوجھ بن سکتا ہے، اور کبھی ایک نرم لفظ اسے زندگی بھر کے لیے بدل سکتا ہے۔ رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اصلاح میں بھی رحمت ہو، نصیحت میں بھی محبت ہو، اور تربیت میں بھی انسان کی عزت محفوظ رہے۔ سامعین، آئیے پہلا پیغام لیتے ہیں۔ فورسائد کیوپپ سے محترمہ فرناز جمن اپنے مرحوم والد انور حسین، دادا ماجد امرت، دادی حلیمہ امرت، نوشاد سبحن، پوپا عیسابائی میاں جان کے لیے اس سالِ ثواب کی درخواست کرتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو اپنی بے پایا رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، ان کی لغزشوں کو درگزر فرمائے، اور ان کی قبر کو نور، سکینت اور دائمی رحمت کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین، آپ لوگ بھی اسی طرح اپنے پیغامات، دعائیں، فرمائشیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر ہمارا یہ ہے 5251705 5251705۔

سامعین کرام، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اسی منقبت کے ساتھ ہماری آج کی بزم عقیدت نشریات اختتام پذیر ہوتی ہے. آج ہم نے معلم اول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا، جن کی تعلیمات صدیوں کے فاصلے کے باوجود آج بھی ہمارے دلوں کو رہنمائی عطا کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم سکھایا تو عمل بھی سکھایا، عبادت سکھائی تو انسانیت بھی، محبت سکھائی تو رحم بھی، اور رشتے دیے تو انہیں نبھانے کا سلیقہ بھی. یقیناً ہم کبھی اپنے اساتذہ کو فراموش نہیں کر سکتے، انہیں کبھی نہیں بھول سکتے. کسی استاد کے لیے اس سے بڑھ کر خیراج عقیدت، خیراج تحسین کوئی نہیں کہ اس کا دیا ہوا سبق ہمارے کردار میں نظر آئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محبتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے معلم اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین، نثار اختر اب آپ سے اجازت لیتا ہے. دل ناداں کو رخصت ہونا گوارا کہاں، مگر یہی رسم دنیا ہے. پر وعدہ ہے کہ اگلے اتوار کو پھر ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے اساتذہ کو یاد رکھیے، اور علم کی اس روشنی کو آگے بڑھاتے رہیے. السلام علیکم، فی امان اللہ.

اسباب ہیں, بہت سے ریزنس ہیں جن کی بنا پر اللہ جل مجدہ کی وہ برکت عطا ہوتی ہے, وہ بلیسنگ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. ان میں سے ایک جب انسان کھانا کھائے اور اس دوران جو دسترخوان پہ گر جائے, جو ذرات گر جاتے ہیں, مثلاً چاول ہے اس کے دانے گر گئے, بریانی ہے اس کے دانے گر گئے, تو دسترخوان سے انہیں چن چن کر اٹھانا اور کھانا, اس سے اتنی برکت ملتی ہے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تنگ دستی, غربت, کھانے پینے کا میسر نہ آنا, اس کا ڈر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے, اور اس پر خزانے غیب کھل جاتا ہے. اس ادب کی وجہ سے کہ وہ کھانا جو اس نے دسترخوان میں سے گرا ہوا چن چن کے اٹھایا اور کھایا. آج کل سوسائٹی میں یہ کمپلین بہت کامن ہے کہ کھانے میں پینے میں برکت نہیں, دن بدن پوری دنیا میں غربت کا تناسب, تنگ دستی کا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے. سو ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کھانے کو ضائع نہ کرے, اتنا کھانا پلیٹ میں نکالے, بریانی ہو یا کوئی اور ہو, جتنا وہ کھا سکے, اور اس دوران جو دانے گر جائیں تو اسے چن چن کر اٹھا اٹھا کے کھا لے, اس کا ادب کر. چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ پاک اس کی برکت سے رزق کے دروازے کھول دیتا. چنانچہ ثمرات الاوراق میں سیدنا حدبہ بن خالد علیہ رحمت الماجد ونور اللہ مرقدہ, کان من کبار المحدثین, جو عظیم محدثین میں سے, علوم حدیث کے ماہرین میں سے, عظیم علماء میں سے, ان کو اس وقت کے خلیفہ ہارون الرشید نے کھانے کو بلایا. جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو دسترخوان پہ جو کھانا اس کے ذرات گر گئے تھے اسے چن چن کے کھانے لگے, تناول فرمانے لگے, تو خلیفہ ہارون رشید نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے شکم سیر ہو کے نہیں کھایا؟